Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođenje.

Žan je ovdje tu, iste nje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.